0: esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: Ayampo, se akwantuo mu nsem, ye kane dwonim na wanko bia, na ye osa tesem. Eno ma bebre na Ghana de hye nemu wonkofo amanso. Dia otia woni begye, ene dia owo ebeho.
2: Yo kura ye wo, ye si stro ato eya 20 inches. 3 days ye timi pie, we eya kro.
1: Anything, Tia Bruchen Como, Aqua Manqua, Akuntejo, Eddie Bro was Sempa, 94.7 FM. So,
3: it drew me in Dana.

mienu abo apa ho semano edunkron eye 2:19 pm asempa 94.7 ekosi sen ejumadi suni ye no bad ye na sene wati wie mama menu nyina enti yakodi aba ye jumadi ye bibia ekoso it's unfortunate ese adiyeti ena data no eba bonten nipenra omo yiraye nipa eshi womo nkwa ene womo soa omo japade eseye